Rồi khi đi yêu cuối cùng, rồi gì mà mẹ ra đi mời mời mời mời mời mời mời mời mời mời mời. Have you forgotten the way? Got the finest body. Keep them talking. You go the hunt in the kingdom come. Yeah. You want to call me? It's my finest body.